0: صوركم سمعت ما زغت قاتل واه سمعوات سنحكم دورفنا يكوناما ينو كا ناما ياما تفيدياني راب تعميت عمت دورفي كابزق تسيلنا افتسومنا وزينا ناو خنم بلوكمينا
1: ዜና ካብ ከተማ አስመራ ነው።
2: እንተጋዳላይ ምኩር ዲፕሎማሲኛን ሚኒስተር ሰመረ ረሶም በስራን ሐደን ሐምለ አመበል 83 ዓመት እድሜው አብ አስመራ በህማም ተሰውዩ። አብ 1976 አብ ህዝባዊ ኃይልታት ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ሰመረ አብ እዋን ሐርነት አውቃሲ ካብ 1976 ክሳብ 1991 አብ ክፍለ ህዝባዊ መምህደር ወኪል ወፃ ጉዳያት ከመውን ሐላፊ ክፍለ ስለያን ጸጥታን አብ ሱዳን ድህርና ጽነት ድማ ካብ 1991 ክሳብ 1993 ቀዳማይ ጸሐፊ ጊዜያዊ መንግስት ኤርትራ አብ ሱዳን ካብ 1993 ክሳብ 1996 አብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሐላፊ ጠረጴዛ አሜሪካ ካብ 1997 ክሳብ 2003 አምባሳደር ኤርትራ አብ ህብራት መንግስታት አሜሪካ ካብ 2003 ክሳብ 2006 አማሐዳሪ ዞባ ማዕከል ካብ 2007 ክሳብ 2018 ሚኒስተር ትምህርቲ ከመሆን ካብ 2018 ክሳብ 2025 ሚኒስተር ትምህርትን አምባሳደር ኤርትራ አብ ኢትዮጵያን ብሙኸን ንሃገሩን ህዝቡን ብልዕል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስው ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም በዓል ሓዳርን ኣብ ሓሙሽተ ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ዓርቢ 24 ሓምለ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መካነ መቓብሪ ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍፀም እዩ ዞባ ደቡብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ንባህላዊ ሕርሻውን ጥዕናውን ምድያትን ዝተመዝገበ ገስጋስን ዝውክል ትሕዝቶ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኣካየቲ ሓቢሮም እቲ ትሕዝቶ መፅናዕትን ዳህሳስን ዝተኻየደሉ ባህሊ ወግዕን ኣነባብራን ብሄራት ትግርኛ ንሳሆን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝተገብረ ወፍርን ውፅኢቱን የጠቓልል ካብ ኮሚተ ምርኢት ኣቶ ተኣምራት ከሰተ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንባህላዊ ዕቀበ ሬሳታት ማለት ስርዓተ ሞምያ ኣብ ገዳማት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝዝርኡ ኣእካልን መበቆላውያን ኣግራብን ንፅፈታት ምርባሕ ንህብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስነፍልጠታዊ ምርምር ሓሸራታት ብሓፈሻ ጣንጡ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ንሞገሲ ሆስፒታል መንደፈራን ማእከል ተሃድሶን ሕክምናን ፌስቱላ ማእከል ዝገበረ መሰናድኦታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊፁ በፃሕቲ ዓሚቕ ፍልጠትን መረዳእታን ንክህልዎም ነፍሲ ወከፍ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ብሰብ ሞያ መብሪ ከም ዝወሃበሉ ተገይሩ ከም ዘለውን ኣረድዮም ኣብ መንበር ኮሚቴ ኣታዊ ምንባብሮ ንድኮነ ኣባይትን መምህር ታደሰ ገብረ ትንሳኤ ብወገኑ ካብ ካይላ ላኻን ዕንፀይትን ዝተሰርሐ ያታውንዋት ከምኡውን ወጋዕታት ሕፅኖት ምህለላን ቅንጣጥን ዘጠቓልል ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ባህላዊ ውርሻታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕቃብ ምንነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ብምዃኑ ኪኖ ፌስቲቫል ዝኸይድ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኣሰልጠንትን ኣሌይትን ጉጅለ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብወገኖም ብመፅናዕቲ ዝተኣከበን ብትልሂትን ሙዚቃን ዝተሰነየን ደርፍታት ይቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዜካዚ ኣብ ኣፋውያታ ዝሕቆፍ ማሰ መልቀስ ዒደረን ምህለላን ዘጠቓልል ወጋዕታት ብሄረ ትግርኛ ንሳሆን ኣካል ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ መደባት እዩ ኣብ ግራሓት ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ኣስተምህራዊ ሰሚናራትን ውድድራት ስነ ፅሑፍን ይካየድ ኣሎ እዚ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብኽኢላታት ዝቐርብ ዘሎ ብቐንዱ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ሰሚናራት ፀሓፍትን ምርምርን ፀሓፍትን ንባብን ግጥምን እንታይነቱን ተረኣርትዖት ኣብ ዕቤት ስነ ፅሑፍ ዕዮ ትርጉም ኣብ ስነ ፅሑፍን ፊልምን ስነ ፅሑፍ ቋንቋታት ኤርትራ ዕድላቱን ብድሆታቱን ኣፀሓሕፋ ልበ ወለዳውን ዘይልበ ወለዳውን ፅሑፋት ከምኡውን ድራማን ድርስ ሰት ፊልምን ካልእን የጠቓልል ኣባል ኮሚተ ሰሚናራትን ውድድራትን ስነ ፅሑፍን ዶክተር ቴድሮስ እዩም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎንጎን እቲ ኣስተምህራዊ ሰሚናራት ሓፀርቲ ዛንታታት ግጥምታትን ፊልምታትን ንውድድር ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕውታት ብ25 ሓምለ ክሽለማ ምዃንን ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሚተ ፊልም ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ዝተዳለወ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝፈሪ ፊልምታት ዝተኮረ ሓፈሻዊ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ምልውዋጥ ተመክሮን ይካየድ ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ባሮዲ 77 እርግቢትኖ ከምኡውን ፍቅሪ ሰማያዊ ንዘርእስተን ፊልምታት ዝምልከት ምክፋል ተመክሮ ይካየድ ኣሎ آب زواجش بارکا بو فرتم هارون لمعت آب معقب حمیر ماین مجربن زت کرد معنت فتاتی سلاسل کم زلو او هر نیت وفری ممر هابتم جبرایسوس حبیرم آب زوفری آب نوزواتات لگو عن سبع قردت بارنتو ملکی لعلیگش های کوتا فرتو سوات سنین کلیجن کاب عصر تشویت نایکلای درج آبیات تمرتیز تواتو استاتش عن سلست میتن تم هارو علیت ممهرن کیلات حرشان او هاتن آب عصر تشویت نوتاتات تخفافیلو مینت فهم زلو ممر هابتم جلیزم نساتم کاب شدش حمله جمیرم نسالسان شدش معدات آب زحم موسرح بتقلال لکل تمیتن 40 شح قدر کودی به مقعد فلستات کتقلو لعلی میتن 50 شح اقرب کوسکوسو لعلی 400 شح میتروزالاتن کتاتن کسرحن کتسگنون کمون نه حمد ترکاتات کتسگنون مرب کم زلو بتوسقی ابریم علی تیم مهارانن کیلاتات عک آب اقربن انساز زکدام بوگنم تساتفتن است مدبرلم سرح با 400 یتکبر مهلام به مدکس استرالو فلستات آب وانون مدکل بسل علی کم زواسو آرگاگیتام تمهارو آب مرداتا کبابی من آب حمله این مغیر آب زکایر زلو تعریم استتافم حبن کم زسمو عم بمقلات دلی بوم مبزل لو تمو کروس رحن نیم تحق گاز بحلن آب کت آل زکایر نیل معتن مدرابن مرباتن معوات آب ارتیعم کم زسرحو آرگاگیتام آب کتمر دبروا به بزنبالیم نسل است آوره به قبرن کل سحسابن میا وصلت آناز قسم مسلسان حرن دگانستی از رکوم تیس عمن سیات به عصرت شومون تحمله تمریم اتصلت آناتا تکنولوژی کامپیوتر حفظ شو الکترونیکس ویدیو ادیتن درق انتن کس عصر سلی متکل نوت تحیا و تعتن مزرق حمس مر الکتریکی دغلل آب تاگات عمی آب کزین اسنت کاغون گون آکادمی اوت مرتی اتقسم میا نمیت سایز حقس لزخونه بز علاک رفعلو سلت انتر ما به قبر اوس راح کم بلوه لبوا غريبهم ازي دمت حفاش اير ترايهم